0: 11 sati 11 minuta, to mi mislimo na vas, slušamo Monty Python, legendarni Monty Python, njihovu legendarnu pjesmu. A zašto? Zato što je upravo na današnji dan daleke 1969. godine emitirana prva epizoda letećeg cirkusa Montya Pythona. Sve što je slijedilo nakon toga otišlo je u legendu. A što se kroz povijest događalo još na današnji dan 5. listopada, o tome više u Dobrim vibracijama.
1: Dobre vibracije.
0: Dakle, rekao smo, prva epizoda letećeg cirkusa Montya Pythona upravo na današnji dan 1969. godine. 5. listopada je i svjetski dan učitelja. Prije otprilike 150 godina na današnji dan je krenuo i Orient Express iz Pariza do Istanbula. Na današnji dan je izvedena ona aneksija Austro-Ugarske. Austro-Ugarska je anektirala Bosnu i Hercegovinu.